0: 유일해.
1: 줄회 제마 중승나 참칠 차등을 안 봐요. 줄회의 십.
2: 레디나 탕디린 층그 참바등부 줄회의 십그 참바능아 마치 초소월드그랑 중클 신해 좀마망 십슈큰그 허름바지비 십슈훈제리룩바 퍼모른 친느가 단장한데가등아 노치동위지 쥐둔제 니우등 냔죽시코니 지는시실레 레이겐랑 초대모이나
3: 고즈바 데모
2: 데모 데모 디나 룬딩기랑아 아디엔직 총은직친시코니 니우오니 아지름 따불초나 쥐둔 근거지 중망니는 니크코니 겐랑가 카다리나
3: 오야 디 다음에 쇼 쳇땅 부 다다 루타던 손지나 루 섬터무드레 다쇼 단 소름 샹치 다던 손지나 덴적 소름은데 늑땡 규고 단 구스타미 이렇게 다르고 이렇게 온데 이나 다쇼 다 나쇼 초루 크다던 손지나 크른 바가 다 덴적 초순 듣든 다니 당가 추신 해 좀 다던 손지나 덴적 디 신행 듣든 라스 바긴데 샹글 빈들 베코누 고름 손이다 다 다우던 손지나라 어쩌고 저기 사니 다우던 손지나 교통 거기 그 망누 단디 자르둥 그렇게 교통 다리
2: 제
3: 아 되나 다주 필랑이 다니 누 다주 응아 뜸을 그 교통 그 세군을 가상대 애심단 위 말하구나 쳇던 어주 누리 더다고 교통 다 교통 제 담반이 교가 라스과도 무 요치 더 쳇던 어주 저름 다우던 손지나 그 망누 쳇던 그 무 교통 거기니
2: 제
3: Dinata yang itu ni khuizga, skinizga khuilang itu kena. Tapi ujaran ni dekat tung tahu kan tung wujud tung sungguhnu, rikang kamu kena khuizna. Ata kawar kawaniga, tak jepki cangkang kan asong cangtungi. Tapi cangtung kuno korum tu ni tak asal tak sakti, sakti nu korum tu ni tak tak cikgu cikgu asong tu, cikgu cimanu nasi guna. Tapi tapu macam apa tangkut terkaji. Napa jika tu orang asli jinak dah tadi, tu cakap dah tangi. Yang tu engkau tu tu orang asal tu mahu kamu.
2: Jee.
3: Tadi tu engkau yang tu kali cakap mengenai hujab ni. Tadi main biar ada di sana dan di cakap yang sasa sulung langsung pagi yang tu orang ke tu tak cemasan nunggu jinak cakap kan ni orang ke sosial semua de yang tu kah jinak tu itu tangi yang asal cakap dong sungguh pernah tu sasa ke tu di tu Dokosa jangkina cik sasa kawar nak kerja cakar tenis jomuti cakar tenis kuda cik temna cik songjawa cik sasa cik kita ras mangan meja cik kita ras mangan tenis tang sejinda dah temna yang sumpeng cik sasa kan nama cik sendiri acu suci karang dekore tak cik cilam atau no ah teh war sumpeng yang cempeng kerma ni mak sumpet tangi teh cik cik ni datang tuan tu lipam dah teh kita wak yang arsa Putang itu ni pun macam ni, yang cakap itu tu jurnal tu, tu mula yoga.
2: Si.
3: Tato, tu jam tahun macam ni, cik. Jauh tu garis garis mana, dengi ka, cik kau macam mana jengah dengi cik garis mana cukup ba, tu mula dia.
2: Si si, di na, seni yang jauh tahun di lain cengke cempat ni ba, jangan cuma hisi cempat nang a, si jauh la.
1: Jangan cuma hisi.
2: Редина конго чухунда тандан жаати нэгни зитана генкэр гэнтэг зэкэргунина дишука генэг мажишэна
3: оя андыгнан ишамни хирэнди нитүн генкэр тани сүнсүн чатым кэ танг бук кэргэ дэйк генкэр тани мантүн гэ кинцэг генкэр тантани шуди генкэр дому шуг бижэни марачэла тэгэна фернанди тачи Nutsi ziar ke jutun sekunda, cetang tegas suci kuno tu, samjint niyeng ke tersebut nutsi tangnu, znaju pemandi orang tante nutsi tangnu ke jutun datau dili. Nanti niyeng ke pemandi orang tante nutsi tangnu ke jutun datau dan sungkina, tungfa mungkin tinggal ke nyulcung ke, tonsi niyeng rasam cek suci nantara, ta samjint niyeng ke lipun te nutsi tang datangi, nutsi ingin jadi tersebut na. Та яңы түмгі тұна яңы, жыртың зүйінгіна лу, сымгі, мәңгі, тікіқ зөрім жігіттің зәнір ласықпағы кіргі түмсілі өз жоқы. Тігіттіңі, нөтсі зүйінгі көрім түндіңі сонтың, нөтсі жүмі зүйтіңі, та лу, сымгі, яр, Luchi Tamba ke Mangu Tikhu Tsunji ke Kirgi Chapan da Yuzi Yuka. Tani ta Nochi Zinu Kukurum Tsuni Nyejian Ba Tesson Tang, Tseshuwa Nochi Tang, Tseshuwa Takhu Gizik Tang Nasi Gunara, Tamayin Bi Son Tang, Ta Shatub Tadek Son Tang, Nyejian Ba Son Tang, Ta Shatub Shafri Khintang Anba, Ta Shatub Khintang Anba Son Tang, Nochi Tang Yangna, Son Tang, Ta Hung Ta Hung Chunchin Ke Tang, Talasu Pa Ke Nochi Zik Tang Na, Ta Tuchi Tamba Ke Yeng Tikhu Tsunji Ke Tang, Tsetun Tang, Khachilasu Pa Ke Kirgi Ta, Dani Chapak Chula Joka. Ta Warn Dani Chung Tu Ta Jizu Nu Ta, Tungmu Kirgi Na Se Joka No, Nyevzhenge Nochi Tegi Yangmu Zik Tang Na Se Kuno Da Ingi Na, Chu Ta Chachun Tung Tengki Joka No, Ta Mishkun Yangmu Ge Rimba Ga Niya Ge Kirgi Tsatik Te Tuan Ba Mi Yang Na, Ti Yah Ka In Tang Na Ta, Chu Ta Nipur Ta Song Tang Ta, Ni Chum Ge Tung Na Kirgi Chapak Chula Joka, Tsatik Te Tuan Da No, Tungmu Ge Ni Tsitik Re.
2: Jeji.
3: Tani niya mungkin ada pencen cahcam kerja panjina tak kuirna, tani pencen dekat dengan ikonu korum tu ni, tani miskin zitang zira orang, tani nyicum kutu masih ikonu kerja miskin yang muka ramai niya ke certite tu mene tamu zin tama, tani song tengah cuci dayuk, tani niya mungkin ada pencen cahcam kerja cahpa cuci cuteri, tani tak cuci zirna kuirna pencen song tengah cahcam ikonu korum tu ni. Мишкин зитан ди онча мишкин зину гарам банда дан ди ничим гутхна ше конуга мишкин ямму гарам ба аниан ди цати де томензгина да сонтан сын ча чим гутхна кирге чапачана чуну гутму дири тайнан ди кирге чатым тахтыни сона кирге чапангина ди нямар наг яхкам яна нима чонга ге марка ге кирге кинир ди шора сонги гурму нилга ге яхкара гурму тонз ге марка ге гурму ге чапатан дани Jabtu tsigir tsig krg jabtu tsigir tsig tet tsig yangmu di tsana yang nyama arnga ge maska ge krg tsigira yangna gor yeng ge songi gor ma ngab jage chpa chu las pa ge tamu ge yang tam pu yonu ge jem tamu de
2: jinj
3: tani xsin ba mu ge na ta ju tun ta tawzan chu ge na yang krg song tun ya mang tun ge chim tsip ge krg ge ngan kin tamu ge yo ke ndai na chu ta mang tun chim jung ge ni zeng ma de gan tong de no si tong jong de ke san ba ta tong ta ni song na da ko na ju tong ta dao zong ji na da pan ts na dong jie mo gor tong ni ni zeng ba de no si tong tong de no si tong tong na da ke ke song mai kan ma song de jo bu zna chok ta song tong ni zeng ba de na pa te nyur nu ge kirgin jo bu zna chok da na pa ge te ge san tong gun jo bu zna chok jem de gun jo bu zna chok ta ni sha ra te song tang kri tong ge jo gor mo gun jo bu zna chok ta la su pa ni pa tang kha go ge Demain bi son tang ta notre ton de chef chen di son tang ni jen ron chen chen ge tang tang la so pa ge tmu ge ni so na yang ni por ta ron chen chen ge ndi chen tsu gor mo de ya ter go ge tmu ge ter ge tam bu yo no jem tmu ge ta ni mara so na tan di shug di ge ter ge ngan ker ker go no de che ge na ta che na khu yi che ti na ta khu na ran do she yo no tmu ta ha ma ta dan so ji na ran ge de mu ta ge ngi zi tang na Сертан так уронит на чука. Ранни сон мата та вся за дизна, а чу як к чим кому к нас сонтан та, нагни дан дизна на я, сертан ти хуйна, сорта та за сонтан лини дизна я ти кеки ти дизна на джун мале. Та лас па ян кеки ти, ся кар кыз не джун ди тва сонтан я ти, ти кудан до так юн утмо зри. Та ма имби сонтан та ранг шай та дан сонтина я, маун ва сонтан та сорта di chongchang a sung tani sota sotin la supa digitali tani manjang war di kirga sheran di shen su gang a yung tang sha tuha fshigi tamani sung tang amag la supa di nang a fshigi ji sena ya ka danda tao gisige nag nizi nuga shaf chuk san tu yonun di sung tang yang shuk gang mang mang dhiga chani sung tang deti no pa kari zi fshia chuk nuga jem san tamu zi re
2: re di na jin tenga cui chun ni gong ga jue dun dhan jawar tig tang na nga tsu rung chung mong tsu ke nyam chuk go sa gang tig zi yo ni nang dih go ni gen la gama ya ka da li na
3: Oya, dhe na ta tar kiv tsangma ga xis tar ta chu jakib chum chung ga lam di jo gu nu ga dhamu ga rin ba dhir la dhe na ta chu sar ni tau dhan suan jina chuk po zim mong tsu tau dhan suan jina chuk ka tsangma ga ngi pir ta tun ta ta gang rung a zi ga tig rung ra suan tang yi chum ga Satim dekru lakcha dab dang ta song tangi, tondo tukshu chugun da xindang ipar ta chak goga. Tam dang kuna kwe rengu nukwe da, sasa solang tau dang songi na, sasa ge kirge ghan ta gangna yoni na makhina, dang ipar ta song tang, sakni ge shangarim bazina chukwa, di mamang sijung de song a tonga, song tangi tanzidan rui kishina chukwa, rambarim baga kirge, da se ghan ni na, di zo yitukni song tang, nginzinda asukbayina chukna rik. Tam ayin bi, Сөзі бартыны кіргі сонтың қасан рөйметімнан, яң ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ